0: sa banay magkaisunan sa gitawag o mga isulang anon. No? Pulong it's good. Gikan sa kahadto kang Israel. Ato kami basahin ba din GM sa Matthew chapter 1. Berta magsukod sa verse 1 nagingan ang pulong. Kung tinuod bagyod nga ang kagikan makaisunan ni Ginoong Hesus nga ato maniluwas gikan sa mga Hudyo. Ginungban nga ang pulong malaang kasulatan ba din GM gipial nga to sa mga Hudyo kay mismo ang maniluwas gikan yun ba din GM sa kaliwatan sa mga Hudyo. Ato basahin Matthew 1 versikulo 1.
1: Ang basahikan ginakam o si Isaac ang amahan ni Jacob o si Jacob ang amahan nila ni Juda o sa iyang mga isuong lalaki.
0: Sa ato pa makita ni Mabada Jain na gikan din siya sa banay sa Juda na ang banay ng Juda din nagagikan Mabada Jain ang itawag o mga kinatibukan na kaisunan sa pagkahunyo. Muna nga, imong tanawang ba rin dyan na Biblia? Klaro kaayo nga, wala gyud na sagol ni ini ng mga Gentil. Paros gyud ni ba rin dyan mga Hudyo gyud. Mga Hudyo gyud ang gisgutan din ni mga kaisunan sa bala pa sa balaang kasulatan ba rin dyan. Muna nga, kinanglan, ato gyud ni siyang iuhan ba rin dyan, kining gitawag na to balaang kasulatan. Ano man, kay kung dili na to nituuhan ba rin, may tabo nga daghan tagma gitawag og malintan, daghan tagma kalintaan kung sa Tagalog pa, daghan tagma sa iluan makaigsuunan matod pa sa ato ng mga pampuon. Ano man, tungod kay ang pulong sa balaang kasulatan ba rin, nagbisgot kini sa kinatibukan ng mga pulong sa kaluwasan. Kinirigib nga puno, kinirigib nga mensahe ba doon diyan sa balaang kasulatan ang nagtugan sa tanan nga nagisgot sa kasulatan. Kining Holy Scripture ba doon diyan. Kanya, matag pa sa dos Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20, hantun sa 21. Gisgotan din ni ba doon diyan na biligid sa iyang kaugalingon sa tao masulat makaisunan ang gitawag o balaang kasulatan. Ato ning basahon ba ni JN para masabtan sa ato ang mga ating paminaw nga dili di ay inuniini ba ni JN ang dili di ay nga sa tao di ay ang pagbuot no? Kung dili gikan gayon sa Dios. Ato basahon ang mga pulong Dos Pedro Kapitulo 1 versikulo 20 o 21.
1: Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabibuton sa tao. Hinunua minunduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Diyos.
0: Kinsa ang nagnamdo ba ni Jean?
1: Ang Espiritu Santo.
0: Ang Espiritu Santo, nga kining Espiritu Santo ba ni Jean? Bauni ang gisaad ni Ginoong Hesus. No? Bauni ang gisaad ni Ginoong Hesus diya sa Juan 14 nga iyang ipadala din sa kalibutan aron kini magtugan sa tanan pang mga kamaturan ug mausab kini ang mag-uban ngadto sa tanang katawhan hangtod bisan hangtod sa kahanturan. Matod pa sa Biblia at basahon na sa Juan 14 versikulo 16 na yun siya.
1: Ug ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang paghatagan ug laing manlaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahanturan.
0: Unsa dai ba daw JN ang gisbutan nina? Kinsa makiguban?
1: Ang Espiritu Santo nga mao ang ni Kristo.
0: Yes.
1: Gitawag pastor og lain nga nalaban sa Juan 14.
0: Ang mga gipasabot niya makaisunan nga mao din ay nagmando igsuon sa gitawag ba daw JN og mga balaang tao aron masulat gyud ning balaang kasulatan. Unya daghan ang argumento ba daw JN nga dili kuno tinuod ang nasulat sa balaang kasulatan kung kinigipang himakaigsuon sa mga tao din sa kalibutan. May mga gitawag itis, dili mo to og balaang kasulatan, dili mo to og adunay Diyos. Makaigsunan mo ni karon ang ga atake makaigsuonan ni ining pulong sa balaang kasulatan. Unang kinanglan nga magbantay o magmatlon ang matag-usa kay kung dili ta magmatlon ani ba JN, posible nga madala usab kita makaigsuonan sa mga tinuohan nga ang pulong daw sa Dios ba JN dili kuno tinuod. O hinim lang kuno makaigsuonan

0: man sa una-una sa mga tao. Mo man ang sulti na kaisunan sa uban. Pero kung atong basahon ba na diyan ang Biblia, ang balaang kasulatan ba na diyan, mo good na siya ang naghatag, no? O kahigayunan sa tao, nga aron ang tao, mga kaisunan, makakablag o kinabuhing dayon. 1:5 versikulo 39, ato masahon din ni mga kaisunan, aron masapta na to, 5 versikulo 39, naging unang pulong.
1: Kamu nagasusi sa kasulatan, kaya naghuna-huna man kamu, nga pinaagi ni ini, magkakaplag kamu sa kinabuhing dayon. Ngani, kini mo ang nagapanghimatuod, mahitulod ka na ako.
0: Sa klaro tayo ba doon siya niya, kiling pulong sa Diyos sa balang kasulatan, magtugan, naghatag ba ini siya o kinabuhing dayon. Ba nila ang libro, isuon nga, nagtugan, makaisunan sa kinabuhing dayon, kiniregyong pulong sa balaang kasulatan. Bonang kung ato susihon eh, dako yung kaayo makaigsunan kahimuan sa kinabuhi sa tao. Daghan yung tag makatunan makaigsunan ni ini. O gabi ninyo maigsunan, kining balaang kasulatan ginaatake karon makaigsunan sa kaaway nga dili patuhan sa karaghanan. Muna nga, apil po sa topiko na to, Brother J.N., pag-iisbutan ang gitawag na to og attack of the Bible, no? Kaya na ay gitawag makaigsunan og atake sa Biblia, nga ang Biblia makaigsunan, ituuhan sa uban nga, dili daw kamaturan og kini dili makaigsunan, dili tinuod ang nasulat sa balaang kasulatan. Muna nga, kung atong tanaw ni Brother J.N., daghan ni kaayo sa atong kadlawan karon, no? Daghan ni sa atong kadlawan karon. Dili na bag-o makaigsunan ka na to. Habang mga butang tungod kay matutpas Tagalog, maglipana na Brother J.N., nag-krapi ka daghan na karon sa atong panahon karon nga. Matutpagitunan ang pulong sa balaang kasulatan apan, ipang himakak ang mga nasulat ninyo. No? Karon, kung saan man ato, Brother J.N., pag susi, kung authentic ba ang nakasulat sa Biblia? No, kung tinuod ba yun yung nakasulat sa balaang kasulatan? Muna yung atong tunaan, Brother J.N., para masabta na to. No? Unang-una makaisunan, imong tanaw, nasulat ang Biblia, hapit na 2,000, matod pa na-compile, may isun, hapit na 2,000, Brother J.N., ka mga katuigan ang inlabay. Kunya, adunay 3,500 katuig ang ilabay maigsuon gikan sa Old Testament kung imong tanahon makaigsuon hantod na buo kini maigsuon gikan sa panahon ni Kristo hantod karon hapit na 2,000 ka mga katuigan o gihubad kini sa lain-laing mga pinulungan gikan sa Hebrew, Aramaico o ngadto sa Griego Brother Jane, no? Kunya, kinid-compose makaigsuonan sa buha ka testamento. Adunay Old Testament o adunay New Testament. Kunya, aduna po na siya gitawag Brother J.N. o mga author. No? Atong tanawon Brother J.N. kung kinsa ang mga author aning Biblia aron masayran sa atong mga tigpaminaw o mayroon ang pagdatog kanos aron sa mga tuigan ni siya gisulat. No? Kay importante mo buna na maibaluan nato igsuon ang tuig kanus agisulat o kinsa po nagsulat para masayran gyud natong tanan mga higala o mga pagpaminaw. Direta una ba doon sa mga katong pagtuon.